Oh, meg bi da it med den der dis ka jodan go chet shivita na max to kujapik. Oh, no chau dak shi ge duk shkun ne na ge tugun en dojigen hia bi ge go apsa ge duk shkun ha bike shop ge tugun en dojigen. Ude da set sesi bi u min ji ge me gis man shi no shu ge duk shkun ha moya ge ma ga moya apta de skaja ne shnon do percent cha shna na no ja man cha man bash ta. Ne na no ge tugun en dojigen ho apsa ge duk shkun ne shnon Nästan någon procent chans när han nogga, jag menar man bästa att vi börjar se vad jag en dagligen när han också shoppar get dugun. Och det här är LG4 la force, jag menar fantastiskt och nästan någon procent chans när han nogga, jag menar bästa chau dagshit. Och vi börjar se dugun en dagligen och att jag det också kan nogga se vad jag nogga då shoppar get dugun hågen en dagligen. Och det här är så vi vill montera manuan i game jag lätt suk och nogga dagshit när du procent Just now, I know German man bastard. Yeah, gosh, I'm going to get it to I'm so. Oh, in those again, my dad get to go on a website, a yuck scotch, a garnish, no, no, shop, get to go now again. In those again, who day that I was swan up here, Jabogum, Miss Tisney, Gemma, Gish, Jabogum. Oh, no, child, actually, no, some percent just now, I know German bastard, get at Sturgeon, I'm so. Nina now get to go on, in those again, who upstage a yuck scotch, no, percent just now, I know German man bastard, which got that you schedule a bake stow shop, get to go on. Oui, en dojgen. Ok, ma gwyo da hita sa waske gyn ish gyan bach. Nemeska, jau da gshich, gydog shkun, gydoshab gydogon en dojgen. Wapja, gydim man bashtan. Ok, ni shosh nita gydogon en dojgen.